0: e te lua oi ai.
1: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha, wa umana whailau siaki.
0: Le ai, o le mā le nei, e la e titi tele.
2: E le au toi wha pē nā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
3: O le tausanga a mata mo le sue sue ngā wera kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tausanga, ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sue sue ngā. E ta ilu o tausanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu ma le lima tausanga.
1: Fa mole mole, fai moi mātou.
2: Ole a lafo mai ile meli.